Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuće.

na sešice iznad tribine. Povremeno sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

planirana je za sredinu decembra na sceni Kamernog teatra. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je općini Novo Sarajevo 1,4 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju druge faze projekta izgradnje južne tribine stadiona Grbavica, dok je dodatnih 500 hiljada osigurano za izgradnju nasrešnice iznad tribine. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme sutra, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.